0: zu nu la iba sai a pek a zu gut at gak a ta la ba ha ye he wi he he
1: e so e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta e so e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta o me pya te at kya me pya te kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta e so e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta e so e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta o me pya te at kya me pya te kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta
2: e sau e e sau e kwang wa tai ta kwang wa tai ta e sau e e sau e kwang wa tai ta kwang wa tai ta nu ka e sau e bai nu bai